とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメン。